0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: 10 se javljamo iz našeg studija, poštovani slušaoci. U nastavku informacija o stanju na putevima imamo informativni centar Automoto Saveza Crne Gore. Na direktnoj telefonskoj vezi je Tanja Šipčić. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja. Uslovi za vožnju su povoljni, savjetuje se vozačima oprezna vožnja uz dodatan oprez za poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestu gdje se izvode sanacioni radovi. Za drumski i pješački saobraćaj zatvoren je most Đurđevića Tara do 26. oktobra ove godine. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. 3. i 4. oktobra u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, a obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom uz mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima, a radovi se izvode u vremenu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje, a u protekla 24 sata na putem u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a dvije lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prijatan i uspješan dan, poštovani slušaoci, i vama i svim našim prijateljima koji nam se javljaju iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Zahvaljujemo im se na svim ovim informacijama svako jutro. Učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i želimo im srećno

Evropska unija priprema novi okvir za najnaprednije kandidate, ali detalji još nisu poznati. Pruža li Brisel Crnoj Gori jasniji put do članstva? Uhapšeni hranitelji sa Cetinja zbog sumnje da su počinili krivična djela na štetu štićenika u policiji sumnjaju djecu tukli i tjerali da rade. Ustavni sud potvrdio mjeru države koja se odnosi na nevakcinisanu djecu. Zabrana boravka u vrtićima ustavna. Na panelu korupcijski rizici u sistemu socijalne zaštite upozoreno da je broj zahtjeva za ličnu invalidninu porastao za 300%. Ugroženi građani po godinu čekaju pomoć države. I posljednji naslov na naslovnoj strani dnevnih novina Dan. Nezadovoljstvo potezima skupštinske većine može kulminirati i bojkotom parlamenta. Opozicija napustila salu s porokom Andića bez epiloga.

Na današnji dan 1846. godine američki zubar William Morton prvi upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba.

Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji je 1928. godine izumio napravu za otkrivanje i brojanje naelektrisanih čestica i gama zraka, mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač.

Na današnji dan 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa.

na današnji dan 1997. godine, odlukom Vlade Republike Crne Gore na Cetinju je osnovan Fakultet dramskih umjetnosti umjesto dotadašnjeg odsjeka za glumu koji je djelovao u sastavu Fakulteta likovnih umjetnosti. Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju ima odsjeke za glumu, režiju i produkciju.

festivala. Pokrovitelji petog Artes festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Sud je razmatrao jedan od ključnih prigovora koji se čuo tokom javne rasprave, da posljedica odluke roditelja na kraju snosi dijete koje ne može da boravi u vrtiću. Naglasio je značaj predškolskog obrazovanja za razvoj ličnosti, učenje i socijalizaciju djece i prihvatio da neispunjavanje zakonskog uslova ograničava pristup tomu okruženju. Ipak ocijenio je da to ograničenje ne zadire u samu suštinu prava na obrazovanje u mjeri koja bi bila nesrazmjerna cilju zaštite zdravlja. Prema ocjeni suda, pri razmatranju najboljeg interesa djeteta mora se voditi računa i o njegovom pravu na zdravstvenu zaštitu, kao i o interesima druge djece koja borave u istoj ustanovi, saopšteno je iz Ustavnog suda.
1: Apostrofiraju zaštitu djece koja zbog trajne medicinske kontraindikacije ne mogu biti vakcinisana. Njihova mogućnost da bezbjednije borave u predškolskim ustanovama zavisi od visokog obuhvata vakcinacijom ostale djece. Sud je zato ocijenio da je zakonodavac mogao zahtijevati ispunjavanje opšte zakonske obaveze vakcinacije kao izraz zaštite zdravlja drugih i društvene solidarnosti, navodi se u odluci. Ustavni sud je napravio i razliku između zakonske obaveze vakcinacije i prinudnog sprovođenja medicinskog zahvata i navode da osporene odredbe ne predviđaju fizičku prinudu.

0: U nastavku raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za 29. septembar.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, dr. Džemail Gilić i dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas od 14 časova i 30 minuta obavljaće radiolog dr. Denis Kalač.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori izvještava Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja. Uslovi za vožnju su povoljni, savjetuje se vozačima oprezna vožnja uz dodatan oprez za poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestu gdje se izvode sanacioni radovi. Za drumski i pješački saobraćaj zatvoren je most Đurđevića Tara do 26. oktobra ove godine. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. 3. i 4. oktobra u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, a obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom uz mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima, a radovi se izvode u vremenu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje, a u protekla 24 sata na putem u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a dvije lakše povrede.

0: Ukazao je na potencijal moderne tehnologije, društvenih mreža i vještačke inteligencije u očuvanju tradicionalnih vrijednosti i baštine Nemanjića, uz napomenu da je ključni uslov uspjeha ulaganje u obrazovne kadrove koji dobro poznaju srpsku tradiciju, kulturu i istoriju.
1: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
2: Pa uopšte umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava na ovim prostorima. Posebno, pored političkih, ekonomskih i drugih, vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim u kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod poznat u istoriji kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njima, za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
1: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
2: Pa to je više nego jasno danas. Znači, imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju. Znači, sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda. U prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradicionalnu srpsku misao koja se baštini eto od doba Nemanjica, znači preko 8 vjekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
1: Postoji li prostor za kreiranje redovne razmjene medijskih sadržaja i vijesti između redakcije i matice i onih u državama regiona, i šta je najviše potrebno da bi ta saradnja institucionalno i tehnički se učvrstila?
2: Pa postoje uslovi. Vidite, danas u ovoj sferi digitalnog svijeta postoje ti uslovi, imate linkove, imate društvene mreže, imate portale, imate televizije, tako da ovdje mislim da je ključni problem da se nabave dobri kadrovi, da imamo obrazovane ljude, ljude koji poznaju srpsku tradiciju, srpsku istoriju, srpsku kulturu, srpsko pismo, srpsku budućnost, da znaju ako to rade šta je cilj toga i šta je uloga njihova u ovom trenutku za buduća pokoljenja koja će imati ovo nasljeđe. Ja mislim da srpski narod ima i kapaciteta i u ljudskom i u svemu, ima i finansijskih, samo treba da se objedinimo, da se češće susrećemo, kao što je ovo danas ovdje u Andrijevu, Ivici i da se razmijene te iskustva i ta razmjena može biti maltene na dnevnom nivou raznih iskustava. Ja koristim te društvene mreže i ja pratim medije srpske kako u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan.

na današnji dan 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba.

Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji je 1928. godine izumio napravu za otkrivanje i brojanje naelektrisanih čestica i gama zraka, mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač.

Na današnji dan 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa.

Na današnji dan 1997. godine, odlukom Vlade Republike Crne Gore, na Cetinju je osnovan Fakultet dramskih umjetnosti umjesto dotadašnjeg odsjeka za glumu koji je djelovao u sastavu Fakulteta likovnih umjetnosti. Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju ima odsjeke za glumu, režiju i produkciju.

0: Sud je razmatrao jedan od ključnih prigovora koji se čuo tokom javne rasprave, da posljedica odluke roditelja na kraju snosi dijete koje ne može da boravi u vrtiću. Naglasio je značaj predškolskog obrazovanja za razvoj ličnosti, učenje i socijalizaciju djece i prihvatio da neispunjavanje zakonskog uslova ograničava pristup tomu okruženju. Ipak ocijenio je da to ograničenje ne zadire u samu suštinu prava na obrazovanje u mjeri koja bi bila nesrazmjerna cilju zaštite zdravlja. Prema ocjeni suda, pri razmatranju najboljeg interesa djeteta, mora se voditi računa i o njegovom pravu na zdravstvenu zaštitu, kao i o interesima druge djece koja borave u istoj ustanovi, saopšteno je iz Ustavnog suda.
1: Apostrofiraju zaštitu djece koja zbog trajne medicinske kontraindikacije ne mogu biti vakcinisana. Njihova mogućnost da bezbjednije borave u predškolskim ustanovama zavisi od visokog obuhvata vakcinacijom ostale djece. Sud je zato ocijenio da je zakonodavac mogao zahtijevati ispunjavanje opšte zakonske obaveze vakcinacije kao izraz zaštite zdravlja drugih i društvene solidarnosti, navodi se u odluci. Ustavni sud je napravio i razliku između zakonske obaveze vakcinacije i prinudnog sprovođenja medicinskog zahvata i navode da osporene odredbe ne predviđaju fizičku prinudu da se dijete vakciniše. Neispunjavanje obaveze ima posljedice koje su propisane zakonom. Sud je ocijenio da uslov za boravak u vrtiću ima zaštitnu svrhu i da zakon sadrži izuzetak zasnovan na trajnoj medicinskoj kontraindikaciji, istaknuto je u odluci.

0: U nastavku raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za 29. septembar.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, dr. Džemail Gilić i dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas od 14 časova i 30 minuta obavljaće radiolog dr. Denis Kalač.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori izvještava Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja. Uslovi za vožnju su povoljni, savjetuje se vozačima oprezna vožnja uz dodatan oprez za poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestu gdje se izvode sanacioni radovi. Za drumski i pješački saobraćaj zatvoren je most Đurđevića Tara do 26. oktobra ove godine. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. 3. i 4. oktobra u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, a obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom uz mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima, a radovi se izvode u vremenu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje, a u protekla 24 sata na putem u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a dvije lakše povrede.

0: studija Radio Andrijevice, pratite popodnevni program. U narednim minutima čućemo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Saobraćaj bez vanrednih ograničenja. Uslovi za vožnju su povoljni, savjetuje se vozačima oprezna vožnja uz dodatan oprez za poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestu gdje se izvode sanacioni radovi. Za drumski i pješački saobraćaj zatvoren je most Đurđevića Tara do 26. oktobra ove godine. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. 3. i 4. oktobra u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, a obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Zbog radova u tunelu Sozina saobraća se jednom trakom uz mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima, a radovi se izvode u vremenu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje, a u protekla 24 sata na putem u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže.
2: Slušate, a tije... Radio Andrijevice.

0: Đola Lutovca, da se to ne smije održati u Beranama. Mi smo postavili javno pitanje predsjedniku i želimo i čekamo taj odgovor, da li to znači da su zabranjeno okupljanje medija u toj kući, da li to znači da je zabranjeno okupljanje Srba u Beranama i da li to znači da neko prosto želi da medije u srpske medije u Crnoj Gori da ućutka, da nemamo svoje ja, ostao nam je dužan te odgovore, nadam se da će danas, tokom dana, eventualno sutra, ali nije problem, posjetit ćemo ga, ima nas ovdje dovoljno. Posebno zahvalnost upućujemo predsjedniku opštine Andrejevce, gospodinu Željku Ćulofiću, na gostoprimstvu, razumijevanju i podršci organizacije ovog medijskog susreta. Andrejevica kao središte Vasojevića nosi bogato istorijsko i kulturno nasljeđe, zato je posebno zadovoljstvo što se upravo ovdje okupljamo da razgovaramo o očuvanju kulturnog identiteta, ali i u budućnosti medija i novinarske profesije. U ime organizatora i svih učesnika još jednom vam upućujemo iskrenu zahvalnost. Druga konferencija, treba napomenuti, druga konferencija se ne bi mogla održati kao ni prva u Srpskoj kući u Podgorici bez podrške predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstva spoljnih poslova, ambasade Republike Srbije, Ukrajine kancelarije za dijasporu i saradnju sa dijasporom, kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Posebna nam je čast i zadovoljstvo što današnjem medijskom sabranju prisustvuje njegova ekscelencija, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Nebojša Rodić. U ime organizatora Udruženja Serdar, zahvaljujem se gospodinu ambasadoru na prisustvu i pažnju koje je posvetio našem današnjem susretu i ovom prilikom ga pozivam da svečano i otvori ovu konferenciju.
1: Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić je izrazio veliko zadovoljstvo što boravi među Vasojevićima u Andrejevici, ističući da država Srbija poklanja punu pažnju i ima svestran plan podrške svojim sunarodnicima u regionu i rasejanju radi očuvanja njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Osvrnuvši se na medijsku scenu u Crnoj Gori, naveo je da broj između 180 i 225 javnih medija djeluje impresivno za državu sa 25 opština, te da dio tih medija pripada srpskom korpusu. Podsjetio je na Ustav Crne Gore i ravnopravnost ćirilice i latinice, postavivši pitanje koliko se zapravo ćirilično pismo koristi u savremenim dnevnim medijima. Također je ukazao na izazov koji za opstanak ćirilice predstavlja dominantno prisustvo latinice i engleskog jezika kroz globalne moderne tehnologije i mreže.
2: Bilo da je reč o severu, bilo da je reč o opštinama koje se nalaze na jugu. Sinoć sam bio, na primjer, u Baru. Sinoć je obeležavano u Baru 10 godina od osveštanja crkve Svetog Jovana Vladimira, a evo danas je moje zadovoljstvo veće time što sam među Vasojevićima, što sam u Andrejevici. Znate, mi danas počinjemo sa radom na drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori i bit će to prilika da se podvuče crte i vidi šta smo uradili od onoga prvi put kad smo bili zajedno. Ja se unaprijed izvinjam vama, novinarima, koji dolazite iz Severne Makedonije i Srbije, jer u pripremi za ovaj sastanak ja sam pošao od onoga što je na neki način i delokrug mog rada, to je prisustvo u opštinama države Crne Gore, u njenih 25 opština i predstavljanje pre svega onoga ko mi je dao deo svog imperijuma dobijenog na izborima predsjednika Aleksandra Vučića i naravno cele države Srbije. Mi u Crnoj Gori imamo između 180 i 225 javnih medija. Nešto je od tih medija u pisanoj formi, nešto je elektronskih, nešto je u formi televizijskih emitovanja, ali to je jedan broj koji je impresivan za državu sa ovolikim brojem stanovništva i sa 25 opština koliko ima u Crnoj Gori. Deo tih medija, u svakom slučaju, jeste onaj koji pripada srpskom korpusu, a to znači da se okreće srpskom stanovništvu ili Srbima koji žive u Crnoj Gori, a koji po poslednjem popisu stanovnika jesu apsolutno stanovnici države Crne Gore koji su za respekt i za uvažavanje. To je na neki način, da kažem, prisutno i u Ustavu Crne Gore. Ja ću vas podsjetiti samo na član 13 koji kaže, na primjer, da su ćirilice i latinica kao pisma ravnopravni. A vi sad pogledajte sami koliko koristimo mi, koji imamo interes i obavezu na neki način da čuvamo tu ćirilicu, koliko nam je prisutna od dnevnih medija u pisanoj formi koji izlaze, ali jedino je pobjeda ta koja na neki način je stalno sa ćirilicom. U svakom slučaju, država Srbija poklanja punu pažnju i to s ljudima koji se deklarišu kao Srbiji. Ne samo ovde, nego u svim sada nastalim državama bivše Jugoslavije. I to je prirodno. Mislim da tu nema ničega posebno na način kao što i druge države pokazuju interes za svoje sunarodnike. Ja sam svedok ovde koliko tu je pažnje posvećeno od strane Albanije, koliko je posvećeno od strane Hrvatske. E, na isti način, pa rekao bih čak i sa potrebom da se to multiplikuje zbog broja ljudi koji žive u Crnoj Gori, Srbija to čini. Mi imamo jasan i sveobuhvatan plan podrške Srbima u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. Toga se nikad ne možemo odreći. Nikad, to je jednostavno. Naravno, predstavlja problem. Moram da vam kažem, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim zemljama danas, gde se ćirilično pismo koristilo, brutalnog prisustva latinice, pre svega kroz ove moderne tehnologije, kroz, da kažem, ove mreže koje se u svetu koriste na način da ne prepoznaju granice, jer je tu latinica i naravno engleski jezik prisutan na način da mu se ne možemo, čini mi se, suprotstaviti. Teško da se to baš može prihvatiti, ali neke stvari nužno nas dovode u nespokoj. Tako da radite posao koji je izuzetno odgovoran i moram da kažem, pripadam kao vaš sagovornik ovog trenutka onima koji to dobro znaju. Ja sam pre 40 i više godina bio pomoćnik srpskog ministra za informisanje doktora Voje Mićovića, koji je odavde iz Žabljaka, njegovi su od Karadžića, i moram da kažem, naučio sam koliko je ovo težak posao i da su to jednostavno vesti i informacije koje žive jedan dan. Pokušajmo da budemo realni. Ko se seća jučerašnjeg teksta iz Pobjede, iz Vijesti, iz Dana, iz Politike? Jednostavno se to vremenom potire, a mi imamo interes da čuvamo srpsko biće, srpski jezik, srpsko pismo, srpsku veru, srpsko zajedništvo, ma gde živjeli. To je uslov opstanka jednog naroda. Neki su se radovali, čitam, kaže, da li će nas uopšte biti za 20 godina. Pa znate šta, ako budemo razmišljeni na taj način, neće nas ni ovde biti toliko, nećemo se sabrati. Ja sam obećao da ću doći, bar spadam, ponavljam, u one koji idu, kad ih pozovu. Međutim, jedna stvar je prisutna ovde u Crnoj Gori, da ja dobijam pozive otprilike da ne dođem. Jer ja dobijem poziv danas da dođem večeras. Ovo daleko od tog slučaja. Ali i onda se kaže, pa nismo ga zvali, ali on nije došao. Naravno, ja ne mogu istog momenta biti ovde i negde u prostoru Tivta ili Ulcinja. Ali ću u svakom slučaju doći. Mi aktivno finansiramo kulturne projekte, izdavaštvo na srpskom jeziku, organizaciju manifestacija koje promovišu srpsku tradiciju. putem stipendija i programa razmenjujemo pozitivne i podržavamo obrazovanje na srpskom jeziku, naročito rad Srpske kuće u Podgorici kao centralnog mesta okupljanja i delovanja. Da li ima primjedbi? Ima primjedbi. Ali u svakom slučaju onaj ko radi, on i pomera. Pogledajte sebe, ja kažem. Znate, najcrnije je beli papir. Najcrnije je kad moraš da pustiš vest. Svaka informacija i svaka vest koja ovde nas objedinjuje jeste ona koja je u interesu srpskog naroda. Pomažemo, pomagat ćemo. Bitan je rezultat. Da znamo, jednostavno, da li mladi ljudi osjećaju senzibilitet koji odlazi iz vaših medija ili ga treba na drugi način promovisati. To bi trebali da znamo, jer vidite kolika nastaje podela između onih koji sebe deklarišu kao mladi, a onda se pojavljuju neki, da ne kažem, mojih godina, a sve pod plaštom nerazumevanja i neprihvatanja onoga što je evidentno postoji. A šta postoji? Postoji rezultat. Rezultat je ovo što smo mi danas zajedno. I nema razloga da žurimo. Tu smo da razgovaramo i tu smo da vidimo šta možemo učiniti sledeća godina i u budžetskom smislu i u funkcionalnom smislu se priprema. U Srbiji je period kada će biti izbori, ali održavanje izbora ne dovodi u pitanje političko opredeljenje koje jednostavno mora da traje neminovno onoliko dugo dok je svakoga od nas koji se deklariše kao Srbin na bilo kom poslu prisutan. Svima vama hvala koji ste došli. Nije jednostavno doći do Andrijevice, posebno ne iz prostora van države Crne Gore. Ali zaslužuje ova tema da budemo zajedno, zaslužuje ova organizacija da razgovaramo i zaslužuje da budemo spremni da se ponovo vidimo. Što bi rekli u onoj pesmi, nekako s proleća, da znamo šta radimo i kako idemo dalje. Jer bez ovakvih razgovora stvari se teško mogu pomerati. Ja odajem priznanje za organizaciju i za trud. Znate, jer nije jednostavno kad si ti pripremio sve, pa onda budeš oteran sa jednog prostora, ali tako je, kako je, to moramo prihvatiti kao deo života na koji mi ne možemo da utičemo. Znate, ja sam u ovoj državi bio u 24 opštine. Samo u jednoj nisam bio. Jer ne mogu da dobijem termin za susret sa čovekom koji je, što bi rekli, predsednik opštine ili gradonačelnik. Ali to prihvatiš kao činjenicu i ne sprečava te da radiš i da odlaziš u taj prostor i da se srećeš sa ljudima, svim ljudima, prevashodno sa onima koji se deklarišu i koji se izjašnjavaju kao Srbi, ali i svim građanima Crne Gore koji u Srbiji vide državu koja pozitivno razmišlja i bez ikakvih zadnjih namera se odnosi prema i političkom, državnom rukovodstvu i svim građanima koji ovde žive. Da nije tako, pa ne bismo imali skoro pola miliona turista koji su posetili ove godine Crnu Goru. Znate, išli bi na neko drugo mesto. Evo, ovog trenutka ja administrativno, da ne kažem svečano, činim otvorenu drugu konferenciju srpskih medija u Crnoj Gori, a mi smo opet to malo proširili i na ove medije koji se i ovde mogu, bez obzira što su ili u Beogradu ili u Severnoj Makedoniji, čitati.
1: Nakon završene sjednice izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, koji je na konferenciji pozdravio prisutne goste, pružio snažnu podršku održavanju ovakvih skupova u Andrijevici i naglasio važnost međusobne saradnje i gostoprimstva koje ova opština pruža medijskim poslanicima iz regiona.
3: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
4: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto Andrijevici je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrijevici. Prisustvovali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da višedecenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrijevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i uopšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i uopšte u mnogim sferama društva Crne Gore vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji su ovdje imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje, jer ovdje stvarno još od Nemanjića pa do manastira naših, do prvih pismenosti ovdje u Vasovićima i svuda, očigledno je da jezik opstaje kao takav i danas je više svakome jasno o čemu se radi.
3: Na koji način lokalna samouprava u Andrijevici može podržati inicijative udruženja poput Serdara, koja kroz informisanje i kulturu gradi čvrste spone sa maticom i dijasporom?
4: Pa evo, ako da kažemo iskreno, srpski narod je konstitutivni narod u Crnoj Gori. Znači, mi ovdje smo svjesni da mi nismo manjinski narod. Iako ovdje se ide sezonski, koriste se prava i manjinskog naroda i gostinog. Mi smatramo da sve inicijative i pomenutih udruženja i svega idu ka tome da jednostavno na jedan kulturan, na jedan civilizovan način samo predočimo ideje kako srpski jezik i uopšte ćirilicu prilagoditi pomenutim uslovima. Mislim da ovdje vidjeli ste sami u našoj skupštini, pa i u vašoj instituciji i svuda, očigledno je da srpski jezik i naše pismo imaju privilegovan status, odnosno mi i ne umijemo drugačije. I lokalna uprava u tom dijelu je dosta uradilo. U samoj skupštini vidite sami skoro da nemate čovjeka koji koristi recimo crnogorski jezik. Mislim da je čovjek pripadnik crnogorskog naroda ovdje koji se tako izjašnjavaju, ima ih 28%. Mislim da i oni koriste čisti srpski jezik. Isto tako u materijalima je osnova ćirilica, rijetko je to, ali je ravnopravno pismo, pa dozvoljavamo i upotrebu i latinice i sve, i treba da bude ravnopravno. Naš način je samo da sačuvamo ono što su naši preci do sada radili, da jednostavno mi ne možemo da pobjegnemo od njih i od nasljeđa koje smo od njih naslijedili. I kakvi budemo mi i kako budemo poštovali naše pretke, tako će i naši potomci poštovati i naše zalaganje, da jednostavno, znači, na jedan pristojan, civilizovan, kulturalni, demokratski način samo, eto, štitimo prava svog naroda.
1: Iako je konferencija protekla u radnoj i konstruktivnoj atmosferi, njenom početku prethodio je primjetan naboj i tenzije izazvane administrativnim preprekama. Glavni povod za negodovanje organizatora bila je iznenadna odluka i zabrana izdata dekretom predsjednika opštine Berane, da se skup koji je prvobitno planiran u spomen kući Gavra Vukovića ne održi u Beranama. Ovaj postupak okarakterisan je kao pokušaj osporavanja i svojevrsne golgote sa kojima se suočavaju projekti koji nose prefiks srpski. Ipak, uprkos tim institucionalnim preprekama, osnovna namjer i cilj organizacije Serdar ostvareni su u potpunosti: umrežavanje medija i novinara iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, prevazilaženje rascjepkanosti kroz kreiranje čvrstih profesionalnih spona, razmjena iskustava i postavljanje temelja za potencijalno sjedinjavanje medijskih snaga. Skup u Andrijevici poslao je jasnu poruku da srpski mediji u rasijanju i regionu ostaju čvrsta spona s maticom u misiji očuvanja jezika, pisma, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta.
5: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
6: Privreda u najširem smislu.
7: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
8: Andrijevička panorama.
9: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan.

Na današnji dan, 1846. godine, američki zubar William Morton prvi upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba –

Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji je 1928. godine izumio napravu za otkrivanje i brojanje naelektrisanih čestica i gama zraka, mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač.

Na današnji dan 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, po kojem je nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa.

Na današnji dan 1997. godine odlukom Vlade Republike Crne Gore na Cetinju je osnovan Fakultet dramskih umjetnosti umjesto dotadašnjeg odsjeka za glumu koji je djelovao u sastavu Fakulteta likovnih umjetnosti. Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju ima odsjeke za glumu, režiju i produkciju.

0: Sud je razmatrao jedan od ključnih prigovora koji se čuo tokom javne rasprave, da posljedica odluke roditelja na kraju snosi dijete koje ne može da boravi u vrtiću. Naglasio je značaj predškolskog obrazovanja za razvoj ličnosti, učenje i socijalizaciju djece i prihvatio da neispunjavanje zakonskog uslova ograničava pristup tomu okruženju. Ipak ocijenio je da to ograničenje ne zadira u samu suštinu prava na obrazovanje u mjeri koja bi bila nesrazmjerna cilju zaštite zdravlja. Prema ocjeni suda, pri razmatranju najboljeg interesa djeteta mora se voditi računa i o njegovom pravu na zdravstvenu zaštitu, kao i o interesima druge djece koja borave u istoj ustanovi, saopšteno je iz Ustavnog suda.
1: Apostrofiraju zaštitu djece koja zbog trajne medicinske kontraindikacije ne mogu biti vakcinisana. Njihova mogućnost da bezbjednije borave u predškolskim ustanovama zavisi od visokog obuhvata vakcinacijom ostale djece. Sud je zato ocijenio da je zakonodavac mogao zahtijevati ispunjavanje opšte zakonske obaveze vakcinacije kao izraz zaštite zdravlja drugih i društvene solidarnosti, navodi se u odluci. Ustavni sud je napravio i razliku između zakonske obaveze vakcinacije i prinudnog sprovođenja medicinskog zahvata i navode da osporavanje

0: Prijevica za 29. septembar.
1: Do 15 časova izabrani doktori za odrasle, dr. Džemail Gilić i dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas od 14 časova i 30 minuta obavljaće radiolog dr. Denis Kalač.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori izvještava Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja. Uslovi za vožnju su povoljni, savjetuje se vozačima oprezna vožnja uz dodatan oprez za poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestu gdje se izvode sanacioni radovi. Za drumski i pješački saobraćaj zatvoren je most Đurđevića Tara do 26. oktobra ove godine. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. 3. i 4. oktobra u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožaje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, a obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Zbog radova u tunelu Sozina, saobraća se jednom trakom uz mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima, a radovi se izvode u vremenu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje, a u protekla 24 sata na putem u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a dvije lakše povrede.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.